0: Oh, ala krungu ya, betul ngono krungu ya.
1: Krungu banget lah.
0: La la la. Aja dumenya ning studio. Lah, kopi teh.
1: Lah sirim kopi ya.
0: Ngopi ngonyong rating turu.
1: Lah, jer sapa.
0: Temenan yakin.